Tvoj Lifestyle Radio. S3. Little boys need

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

tvoj Lifestyle Radio.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: za nas.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

dana. SS3.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
4: Abela Farm.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

0: repriza u 15 časova.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Nova pesma. Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
2: Abela Farm.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Pitali su veštačku inteligenciju šta misli, šta je iz korena promenilo svet na gore, a da mi ljudi to još nismo shvatili. Mislim, mi možemo da diskutujemo šta je promenilo svet na gore, da li ono telefoni, dostupnost informacija, brži život, nezdrav život ili tako nešto, ali nešto što nismo primetili, primetio je Claude, jedna od tih platformi sa veštačkom inteligencijom. Kaže, odgovor veštačke inteligencije, čitam u celosti. Odgovor je nestanak nestrukturisanog vremena. Tačnije, ono što su pametni telefoni i algoritamski sadržaj učinili dosadi. Tokom ogromnog dela ljudske istorije dosada nije bila problem koji je trebalo rešiti. Bila je mentalno stanje koje je primoravalo mozak da uđe u ono što mi danas nazivamo mrežom podrazumevanog režima rada. Vrstom pozadinske mentalne aktivnosti u koje povezujemo i učvršujemo sećanja, razvijamo empatije, zamišljajući živote drugih ljudi, stvaramo kreativne ideje i gradimo dosledan osjećaj sopstvenog identiteta. Kada biste gledali kroz prozor, čekali autobus ili mirno sedeli nakon večere, vaš mozak je obavljao neki od svojih najvažnijih zadataka u vrlo stvarnom smislu. Dosada je bila pokretač našeg unutrašnjeg života.
2: Ja mogu samo da te zamolim, pošto je mnogo rano, možeš ti ovo da prevedeš na neki narodni
1: jezik? Poenta je da kad smo se navodno dosađivali, tad smo bili najkreativniji, tad su se rađale ideje, tad smo razmišljali kako rešiti neki problem. Od kad posmatramo kao dosadu u nekim stvarima koje treba rešiti, mi uzimamo TikTok recimo i tako provodimo vreme u pauzama, pred spavanje, na toaletu. Čak i onaj moment, verovatno, kada sedimo na WC šolji i čitamo deklaraciju sa šampona. Čak i to je nešto što je,

0: što je bolje rešavalo pod navodnicima dosadu nego danas ono, a nešto me ne interesuje, dve sekunde scrollujem dalje.
1: Da, ali meni je to razmišljanje Kloda nekako kao kad ti mama i tata kažu to ti sve od telefona. Da, ok, jeste, ali fora sa TikTokom jeste što ti tamo zapravo možeš se inspirisati vrhunski. I da, ok, treba ti biti dosadno da bi dobio neku revolucionarnu ideju, ali isto tako i na TikToku nije da se ne možeš inspirisati i pokrenuti sebe da radiš nešto.
0: Istina, to je sjajan alat, ali je katastrofa oružje. Tako da ako se koristi kao alat, pa i TikTok i ostalo, ne gledaju se gluposti, nego se gledaju neke konkretne stvari koje su u vašoj sferi interesovanja, onda je to druga priča. Ali eto, možda mi to i dalje ne kapiramo izgleda, ali veštačka inteligencija je skapirala da mi definitivno imamo problem sa dosadom.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Prepodne biće sunčano, od sredine dana promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
3: Abela Farm.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpay tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade.

0: takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomedi.
3: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Dis akcija, svinjski but i plećka, kilogram po 499. Svinjska krmenadla, kilogram 399. Vaš Dis.
6: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca. Platforma kosi breti dobro tehnički funkcioniše, rekao je predsjednik i naveo da je veoma zadovoljan kako se sve odvija. Istakao je da je krajni cilj pokretanja portala da se promeni svest i odnos funkcionera prema građanima. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Veselina M. zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i krivično delo falsifikovanje službene isprave. Državljanin Srbije koji je povređen na letu Ryanaira zbrinut je u Solunskoj bolnici i nije životno ugrožen. Pucanje prozora u avionu je izazvalo nagli pad pritiska zahvaljujući brzoj reakciji putnika, muškarac nije ispao iz aviona. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u 94. godini. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Kad imate one trake na graničnim prelazima gde imate ono za državljanje Evropske unije, Švajcarske i ostalo, imate one za sve ostale pasoše. Nemojte da se zeznete da stanete slučajno u tu, ako niste državljani Evropske unije, u tu traku, zato što Hrvati kažnjavaju taj saobraćeni prekršaj sa 60 evra.
3: Jel?
2: 30 evra s druge strane, ako platite na licu mesta. A možda može i za 15, ako kažete cariniku, aj samo da stanem tu nešto pored. Eto, samo predloga i samo ideje da znate da vas ne dočeka to odmah na ulazu, odnosno na izlasku iz naše zemlje.
1: Ovo je S3.

0: saobraćajna traka. Srećan put uz S3.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Ja sam Leto.
11: Ja sam Filip Travel.
10: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
11: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
10: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
11: Više na filiptravel.rs.
12: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
13: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
14: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
15: Monster pola litre, 119,99.
14: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
16: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: za nas. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta ste kupili misleći da će vam promijeniti život, a sada samo skuplja prašinu? Sandra kaže, kratko i jasno, blender i onaj emoji koji prevrće očima.
2: Da. To je kad se odlučiš da živiš zdravo i onda te ne mrzi da ga koristiš i da ga pereš prva dva dana. Posle toga skuplja prašinu. Nikola kaže, dobro jutro, ovome koliko sam bespotrebnih stvari kupio, mogao bih napisati roman. Jedan od nekorišćenih stvari jeste gladijator za vežbanje. Preko 15 godina stoji sklopljen, nekorišćen.
1: Jovan se javio, kaže, espadrile, mokasine, kako se već zovu. Bivša me naterala, prodala mi je priču da je to najbolja muška obuća za leto. Ja ih obuo jednom, društvo me sahranilo, samo sam ih stavio u kutiju i nikad ih više nisam izvadio. Iskreno, respekt za tebe što si uopšte izašao iz svoje zone komfora.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da vas depilacija može koštati 500 dinara više ako se pojavite tamo sa dugačkim dlakama. Dobro ste čuli, jedan salon u Beogradu je okačio važno obaveštenje za svoje klijente. Kaže ovako, zbog povećenog obima posla i popunjenih termina, ukoliko dođete na depilaciju sa dužim dlakama, obračunava se doplata od 500 dinara na redovnu cenu usluge. Što je čudno, jer ako se ne varam, dlake se lakše čupaju kada su duže. Ali da, praktično plaćamo penale jer nismo došle na depilaciju na vreme, nego smo očekale neki povod, krile smo noge dugačkim pantalonama i haljinama. Pa onda eto, da znate pre nego što odete na depilaciju ovih dana, malo skratite te dlake pre odlaska. Nikad ne znamo šta im može pasti na pamet.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Prepodne biće sunčano, od sredine dana promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
1: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključila je to.

0: finala svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Izbacili su jedan tweet sa dobrom mišlju i sa dobrim zapažanjem gde kaže: najveća laž kod serije Seksi grad je ta da četiri prijatelja mogu tako često da se okupe na piću. U realnosti ili neko te nedelje nije tu, ili neko ne može zbog obaveza, ili neko otkaže u zadnji čas. Da, i Seksi grad i prijatelji i How I Met Your Mother i sve te serije, vrate, kad ih gledaš, oni su svaki dan u kafani. I onda smo mi posle mi problem, ja, ako odem. Ali, da, to se dođe u neke godine gde ne može se pohvatiti. Evo, mi već dve nedelje, drugari i ja, recimo, organizujem kako ćemo otići u četvrtak na utakmicu Vojvodina Ferencvaroš. Nema, boga,
0: nema sila.
2: Ništa, srga, ma kako. Krajući se s jednim drugarom i njegovom čerkicom, razumeš, to je to.
0: Naravno, i to tako uvek bude, ali ja moram samo da ukažem na još jednu laž na kojoj nas je Seksi grad naterala, a to je da verujemo da su žene zaposlene uvek sređene. I kao, ne nosimo štikle svaki bogovetni dan i nismo sređene u polu svaki dan, ne nosimo košulje sa koje i sve ostalo, ni dizajnerske haljine kao što smo mislili da hoćemo kad smo gledali prvi put,
2: da.
0: Ali da, nije se desilo bukvalno.
2: Nisam baš nešto puno pratio Seksi grad, ali nisam ni znao da su one zaposlene. One su zaposlene.
0: Zapravo jedno od njih nije, jer se dobro udala. I za to su nas isto slagali da ćemo naći tako nekog bogataša. Važi.
1: Ovo je S3.

0: Saobraćajna traka. Srećan put uz S3.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Sećate se kako se nekada znao red? U vezi si ili si single, eventualno neki međuprostor se nazivao kombinacijom. E pa, dobili smo novi dating izraz u 2026. Zove se maybe latership.
2: Maybe latership, ja. A jedva smo pregurali preko onog open relationship što se pojavilo na Facebooku pre 15 godina. Šta je sad maybe latership?
1: Pa, samo ti me kaže, samo ga prevedeš veza, ali možda posle.
2: Aha.
1: To je kada si u nekom odnosu, ali nećeš da to bude veza, nego tu osobu čuvaš kao rezervu u slučaju da ne nađeš bolje, a aktivno tražiš to nešto bolje. Tako da znate, ako ne znate na čemu ste sa nekim, imam dve vesti, lošo i dobru. Loša je, verovatno ste u maybe latershipu, a dobra vest je da imate slobodnu volju i...
2: Isto ko sa hranom, to možda se prenesi i na ovu vezu, to možda kasnije znači da ćete možda dobiti jelo hladno servirano. Ne sveže,
1: wow.
2: I ne top.
1: Mic drop, to je to.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: nešto računali na jednu tipičnu balkansku stvar, a to je strah od promaje, naravno.
1: Dobro.
0: Japanska ambasada u Hrvatskoj je predstavila svoj izum, a to je garderoba sa ugrađenim ventilatorima i baterijama. I moramo da se složimo, to zvuči kao najgenijalnija stvar na svijetu, ali zamislite dva ventilatora na leđima, ne daj Bože na bubrezima, koja te hlade ceo dan. Znači, to je savršen teren da te samo onako preteče i ukoči.
1: Istina, ja razmišljam o drugom problemu, razumeš, ako ja se nadam da dolazi neki punjač sa tim, jer ono, zavisi punjač ti je zauzet između tipa pušilice, telefona, tableta i jakne.
0: Da.
1: I onda kao moraš da praviš ono celu organizaciju kad se šta da se puni, da bi moglo da se koristi. Neverovatno.
0: Da, pritom ti ono jedva napuniš istovremeno telefon i slušalica, kamoli i još svoju jaknu sa ventilatorima. Mada ne znam, mi se i na plus 40 pokrivamo preko bubrega, a oni nam daju da ih nešto hladi. Ne, hvala. Mislim, hvala na ideji, ali preskočit ćemo. Slušaš S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Prepodne biće sunčano, od sredine dana promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.

Na modernizaciji puta između gornjih i donjih Sinkovaca kod Leskovca da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja, zašto je država uložila 1.200.000 evra. Svetski dan stanovništva obeležava se danas, sa ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura. Tim povodom je rekla da su edukacija mladih i podrška porodici značajan odgovor na demografske izazove. Air Srbija je saopštila da su odloženi današnji letovi iz Beograda za Šangaj i za Guangzhou usled nepovoljnih vremenskih uslova.

0: Osumnjičeni se i dalje nalazi u supermarketu dok policija pokušava da pregovorima mirno reši situaciju. Wimbledon je stigao do poslednjeg čina u ženskoj konkurenciji. Za trofej će se od 17 časova na centralnom terenu boriti dve Čehinje, Karolina Muhova i Linda Noskova, koje će odigrati prvo potpuno češko finale u istoriji turnira. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Opa, dobro jutro, Estri Nacio.
3: Deste, deste.
2: 7. julije. Jel ste bili na odmoru ili tek treba da idete? A kako je raspoloženje ovog jutra? Tu smo da ispitamo. I javila se Adriana.
3: Kaže, ja sam ona koja je zaboravila da je bila na odmoru. Evo, vraćam se iz noćine i veliki pozdrav što mi ulepšavate jutro do kuće. Pozdrav i tebi, Adriana. I da, to je sad da je nezgodno. Ako ste bili na moru u junu i sad vas obasipaju sa storijima sa svih strana. Znači, svi uživaju negde, a vi kao već odradili vaše. Da, da, da. Ali tu je i Milan sa interesantnom pričom.
2: Da, on kaže, ja stalno putujem, nekada godišnje imam i 20-30 letova. Gde god putovali, treba malo i znati putovati. Neki ljudi se umore od putovanja i zato kažem treba znati putovati.
3: Da, cool, pa možda mu je posao neki takav da mora da putuje često. Što ima svojih prednosti, ima svojih mana naravno, ali zvuči onako fantastično biti na 20-30 letova godišnje. Neka, Milane, ja ne znam da li onda tebi odmor treba, jer kako kažu, kada radiš nešto što voliš i kada imaš ovakve uslove, pitanje je da li ti radiš uopšte. Nećeš raditi jednog dana svog života ako radiš ono u čemu uživaš. Nadamo se da je takva situacija kod tebe. Dobro, tu smo. Neki smo non stop, neki ćemo tek. Pa, dugo je leto. Tek je počelo. Treba dužimo. Tek je počelo.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
4: Novo na S3.
1: Pavlović.

0: saobraćajna traka. Srećan put u Zestri.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomediji.
4: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: za nas.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Čemu se radujete kada vam dolaze ljudi iz inostranstva?
3: Kaže Ana, najviše se radujem kad iz Amerike stigne šminka. Još ako ostave nešto što ne može da im stane u kofer kada idu nazad, pa veselje. Mm. Ovo je jedna od skupljih varijanti one stare, nečije đubre, nečije blago. Šta kaže Alex?
2: Kaže, tetka iz Slovenije dok je dolazila ranije, donosila nam je garderobu i tako je jednom donela dres Juventusa. Alessandro Del Piero i dan danas ga imam, a dobio sam ga pre 25 godina.
3: Au, kakav klasik. Da, sjajan poklon. Jovana kaže, najviše se radujem sestrinom dolasku iz Amerike pri kvalitetnom vremenu provedenom sa njom. Kaže Katarina, moja kuma i brat blizanac. Donese osmeh njen, a meni najširi ikad na lice. Donese i izlaske do zore i koje nam kilo gore. Bravo. Da, lepa, Prešlo. Lepa poruka i stvarno jeste to ono što suštinski. Ni da nije samo stvar u materijalnom, nego već u tom druženju i blejanju. Kaže Jovice, najviše se radujem jer znam kad idu. Ej, jao Jovice, pa ti nisi dobio ni Toblerone jedne od familije iz inostranstva.
2: Kad,
3: da, kad misliš ovo, pa ne, možemo tako.
1: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ko će predstavljati Kanadu na Euroviziji sledeće godine?
2: Aha.
1: Da, ko nije ispratio, Kanađani sledeće godine idu u Bugarsku. Na TikToku su se već pojavile liste ko bi sve mogao da ih predstavlja. I uglavnom su to nama neke poznate face, pa evo kako bi otprilike zvučao njihov izbor za pesmu Eurovizije.

0: buntovno lomi gitaru i vraća nas na početak 2000-ti.
1: Ja kao milenijalac bi za ovo glasao možda čak.
0: Sigurno. Naravno, pošto ni jedan izbor pesme za Euroviziju ne može da prođe bez balade, tu je i Celine Dion.

0: Yes. Ali sa ovom pesmom nikako, zato što probudilo bi bes u meni, jer bi se setio da je Rose mogla da se pomeri bukvalno pola metra u stranu i Jack bi imao mesta na onom barbaru, znači ne bi morao, mislim, strašno.
1: Odmah iza nje, jedan dečkić za kojima lude tinejdžerke, jer toga moramo da imamo uvek na Euroviziji.
0: Justin Bieber.
1: Da, da, naš omiljeni Kanađanin.
0: I više ni dečki iz 32 godine čovjek napunio, nekad je bio, da.
1: Boga mi, poraslo se, omatorilo se. I za kraj Vikend, recimo, kao šlag na tortu.
0: E, dobro, oni ako bi se pojavili sa ovako nekim hitom, ja mislim da bi pojeli.
1: Da, i sad šta je tu fora? Da li će se ovo desiti? Verovatno ne, ali kada bi poslali ovako nešto, to bi jedino moglo da opravda njihovo besmisleno učešće na cijeli toj Euroviziji. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

Prepodne biće sunčano, od sredine dana promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.

0: Miami Band. Bolesnici.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farm.
3: Posetite US Polo ASS na radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASS.
4: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
5: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
7: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.

na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca, da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja, zašto je država uložila 1.200.000 evra. Građani su prvih 24 sata rada na portalu KOS i Breti do jutro su 9 sati postavili ukupno 429 prijava, rekao je predsednik Srbije. On je rekao da je bilo 5,7 miliona klikova na portalu, ali da to znači da je bilo i velikih pokušaja rušenja platforme. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom danas i sutra, koji će lokalno

0: sati. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je drugo mesto na Dijamantskoj ligi u Monaku. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Mnoge devojke ovog leta nose šalvare i duge pantalone širokih nogavica. I broj devojaka se povećava iz godine u godinu i sve delimo istu sudbinu. A to je, ili smo se saplele o njih, ili ćemo se tek saplesti, samo je pitanje vremena. Ne znam da li ste videli, ali devojke po TikToku masovno prijavljuju povrede i prelome i to sve zbog tih lepršavih pantalona koje samo u jednom momentu odluče da ti noge više nisu potrebne.
3: Ja, ali čekaj, stani, zašto ne mogu biti malo kraće? Znači, ili da se podignu gore na struku, ili mora struk da se vidi, ne razumem šta je problem sa tim pantalonama.
2: Pa, znaš što je fora?
3: Mislim, kako ti da ti kažem, u tome smo nekad i ratovali, i mi Turci pred stotinu godina, i niko nije padao, niko nije pogibao na bojnom polju noseći te dimije široke.
2: Jeste, ali imaš dimije, odnosno pantalone koje su M duboke, M su dugačke. I pogotovo ako si malo niža devojka, ti onda šta god obučeš, tebi je dugačko.
3: Ja, a da se podvrnu nogavice, to ništa, da, to kvari estetiku.
2: Taj materijal ne može, a i generalno da kvari estetiku. Hvala što si rekao umesto mene. Ali sigurna sam da znate makar jednu osobu koju se ovo desilo, ili ste možda vi ta osoba, vrlo moguće, ali eto, čuvajte se, pogotovo kada su stepenice u priči, ne zna se da li je tu gora povreda noge ili povreda časti. Kad se onako prospeš pred svima, iskreno...
3: Možda se pojavi princ na belom konju ili iz nekog belog auta izađe.
2: Aha, izvrišti ti u facu. Sigurno.
3: Dobro, prvo, to je prvobitna reakcija, pa dobro, šta sad? Pa, prva je onda ti pomogne, pitate li ti treba pomoć, odvedete na kafu, dvoje se je uzelo.
2: Dobro, ne bi bilo loše, ali dalje, biram da ga upoznam negde drugde, ne baš na pešačkom prelazu, gde sam ja onako skoro poljubila asfalt.
1: Slušaš S3.

0: saobraćajna traka. Srećan put uz S3.
1: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.

0: 3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Kako se voli u vašim gradovima? I evo, javila se Kristina.
2: Kaže, javljam se iz Pančeva. Moj favorit je Keja, lepa šetnja Tamišom, priroda, prelepo šetalište, Mamilina. Kvalitetan dan posle ručka na splavu u restoranu Šaran, a ima i vožnja katamaranom Tamišom od Svetionika do Železničkog mosta, prelepo. Wow, lepo zvuči kako si opisala. Pisao nam je Nikola iz Subotice, šta oni tamo rade?
1: Kaže pa ovako, ako želiš da slubaš devojku, vodiš je na Palić, na jezero, to sigurno uspeva plan.
2: A ako se ti ne dopadneš u Palićkom zološkom vrtu, može naći nekog drugog majmuna, šalim se naravno. Ništa lično. Milan kaže, mi u Loznici vodimo na poligon. Ja sam ga pitala šta znači taj poligon. On kaže, čim kažeš poligon, odmah se zna na šta se ide i kako se ide. Bole kaže, kod nas u Pirot ljubav ide preko stomaka, odvedeš je na peglanu kobasicu u restoran. Javila nam se Janja.
1: E, ona kaže, kad u Beogradu hoće da dođe do tebe prevozom, iako živiš u Borči, zato je pravi i znam da me vole. Istina. Ovo je pravi dokaz ljubavi.
0: Ovo je S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.
4: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Pepsi 2 litre, 129,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
8: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
9: Uključi letnji vibe.
10: Uključi

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Dis akcija. Jakobs kafa 200 grama 439. Lubenica kilogram 29. Vaš dis.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
6: I ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
7: U Superveru od 9. do 22. jula sladoled karamel krim Aloma 900 ml 499,99, a samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99, fusili testenina Barila 500 g 149. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
1: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomedi.
3: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

0: gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1=3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: Novo na SS3.
9: Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo.
10: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

za nas. Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
4: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
5: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te. Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.

0: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farm.
3: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
4: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Gel za tuširanje Dav 750 ml. Više vrsta 399,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
4: U Superveru od 10. do 16. jula kajsija kilogram 139,99, pileći file kilogram 599, svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi
6: S3.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farm.
3: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.

0: večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
10: Dis akcija, Persil deteržent, 9 kg, 999. Dobro toalet papir, troslojni, 10 rolni, 249. Vaš Dis.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika, uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomedi.
6: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
8: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Posetite US Polo ASSN radnje i otkrijte veliko sezonsko sniženje. Neverovatnih 60% popusta na sve artikle. Bez skrivenih do. Iskoristite priliku, osvežite svoj stil i uživajte u kupovini. 60% na sve. Vaš US Polo ASSN.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: tvoj Lifestyle Radio SS3.
1: Little boy Smith.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Električni Kettler 2599.99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi

0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Dis akcija. Dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Dobro, čajna kobasica, kilogram 899. Vaš Dis.

0: Ajde, brate, pauzi, kraj prvo.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.

0: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi.
1: Abela Farm.
2: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
3: Uključi letnji vibe.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: si, bre?
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: zvijezde ne.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

trending hitovi i samo dobar beat. S3,